bunyo wewe yomo chuyanda. Were bunyo don yomo yakoba. Were bunyo wewe yomo chuyanda. Were bunyo don yomo chuyanda. Wansi maband wang wili loko loko ikungo. Wani ye wano do weru weri kumpuny. Ano bunyo wu wangi wuri bunyo wabatina. Wani ye wano do weru weri kumpuny. Ipunyu me uwa meri unyum unyum didik. Kana me kono boy no tera ye doki bangwa. Ola wawo nyoni aman ka nyom nyapo tiri. Pejaku yelo koni daori nyual tutwan. Pekon mungi uni ura.